0: най-вече хитови, най-актуалния музике. Музике. Арена Радио.
1: Соби? Еси ти радио?
2: Рахо.
3: Мили.
4: Мили.

Българският дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.